Men vad är efter för alla datorer, terrorsbrott, inuism? Men vad är svishen, fungus, vad är allt?